0: Vesti. TDI Radija.
1: Potraga za tijelom AN koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku i dalje traje. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaj biti procesuirani. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Poslanici Skupštine Srbije od 10 časova nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na Iran na nagovor regionalnih lidera, jer kako navodi postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa rezultatom 194 i tako pobili sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sljedeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme je umereno oblačno sa sunčanim intervalima na jugu i jugozapadu Srbije, posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 23 stepena.

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 7

0: John Newman i Fire in Me ovog ponedeljka u 11.10 na TD Radio. Da, neki su se sinoć radovali, neki su se nervirali kako to obično biva u sportu, ali svakako je sve to deo sporta. Naravno, a sad o čemu se radi? Košarkaši Partizana su pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 i tako što bi se reklo su poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. E sad, sledeći meč se igra u četvrtak, 21. maja, tada će Zvezda biti domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do te dve pobede. Tako da nam ostaje da nastavimo da pratimo naravno ABA ligu, a do tada ono što sigurno pratimo jesu naravno samo hitovi sa naše TD liste, pa nam tako u nastavku stiže, jao ljudi, što više slušamo ovu pesmu, više kapiramo koliko je dobra, stiže nam jedan odličan duet, a to su Dave i Tams i Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: savjetovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija d.o.o. Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulacije.